0: Знаєш, Петро, я хочу з тобою щось поговорити. Як то файно на фармі жити, бо знаєш, що я колись в Нью-Йорку мешкала, то дуже багато той смаги, там багато крайні, інфлейшн і все. А тут тепер я мешкаю, знаєш, на фармі, як то файно ташки співають і кози собі бігають. От то файно жити на фармі. А що ти думаєш?
1: Я кажу таке саме, знаєш, бо я так само в Едмонтоні мешкаю, а я місті не люблю. І знаєш, що це? Я любив на фармі, бо я там кого-то пірав, та й бігав всюди по фармі, великий город мав, та й таке. А в місті, я йду до Григоричука, та й таке, та й я роблю, знаєш, але не так на фармі.